Dansk-svensk samarbejde i topklasse. Erik Mortensen fra Eclipse og vores egen Ronnie Atkins fra Pretty Maids. Tilsammen Nordic Union her fra 2015. Hypocrisy på My Rock. Om et øjeblik, Hellstorm og I Get Off. Men her er der Motorheads, Dancing on Your Grave.

og aftener med Artillery. My Rock, vi er rocken i din radio, døgnet rundt på FM, DAB+ og i Rayo-appen.